tiko ombusa anga nelsa makosa anuna sisiyawo yasa makosa amuna yeye koma sama makosa.